0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: VLR. Du lytter til VLR. Her får du sange til hjertet. Lyt til os på FM, landsdækkende på DAB+, og i VLR-appen.